0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.